0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: song. Maybe, maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is someday, bloody someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa takzvanou významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom

0: album Under a Blood Red Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radionitre.sk.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

čas je bez hraníc a všetko

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

som. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo. Za to, že ste hluchý, slepý, mňa to vnútri horko bolelo. Nemám už v hlave nič a duša, prosím,

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tej

0: album Under a Blood Red Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radiovnitre.sk.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Prvý dotyk dlane, príde nečakane, prvý pohľad očí, časom možno sklávať.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is someday, bloody someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono mával bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: album Under a Blurred Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radiovnitre.sk.
1: Toto je 105,4
2: Rádio Vnitre.
3: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho rastú.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

možno rozhodnutím vyhrám, aj keď o tom neviem. A čo ak predsa platí, len kto riskuje, ten berie. Nespoznávam seba, odkedy som s tebou, preto píšem bodku za nedokončenie.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Vždy keď píľa krásny strom, viem, že sa vráti. V dime, v daždi, v ústiach riek, v dnešnom smutku.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
4: Drzo a nechutné.
3: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
4: Budú padať hlavy.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4.
7: Rádio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tej

0: album Under a Blurred Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radiovnitre.sk.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio Vnitra.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
3: Tuše.
2: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
4: There's no home without you, buddy.
2: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
4: Just do what I say.
2: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Woody.
7: Jesse. Haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
4: Je po nás.
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
11: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

dobré ráno vám všetkým želám. Máme zhruba nejakých tých 10-11 minút pred 9. A opäť klasika. Dobre, až do 12. Mišo Kožuch. Pekný deň. Dneska privítame Sofiu Dzibelovú, moju Sofiu, alebo Divoru, ako chcete, jak sa vám ľúbim. Má dneska koncert a určite si s ňou pustíme aj nový single. Zostaňte s nami pozitív naladený.

0: Cyndi Lauper a All Through the Night. Pozor, ideme na cesty. Netradične, v netradičnom čase, ale je to dôležité. Moji mladučkí kolegovia sa venovali už včera informácii, ktorá nám prišla od chalanov z regionálnej správy a údržby ciest, že sa nám skomplikuje výrazne doprava. Veľmi frekventovaný úsek na moste nad R1, keď idete od metra alebo po Hloveckej, od Lužianok a idete na Kinek. Čiže v podstate taký najbližší taký bod, heraldický bod je Klimak. Viete, kde teda, viete, o čom sa bavíme. Tak tento úsek bude znepriaznený. No, totiž to začnú rekonštrukčné práce už v piatok večer. Práce zahájime už v piatok večer 3. júla frézovaním pôvodného povrchu. Následne v sobotu 4. júla bude realizovaná pokladka nového asfaltového koberca. Informuje riaditeľ regionálnej správy a údržby ciest Nitra Matúš Starovič. Prebávka bude počas realizácie prác obmedzená len čiastočne, pozor, takže som táral, že úplne, ne, čiastočne. Vedená bude striedavo v jednom jazdnom pruhu. Ide o mimoriadne dôležitý dopravný úsek, ktorý denne využívajú tisíce vodičov, to je pravda. A zásah je už nevyhnutný. Som úprimne rád, že sa nám darí do akcie nasadzovať modernú techniku, ktorú sme zakúpili pre našu regionálnu správu a údržbu ciest, čo v konečnom dôsledku ocenia najmä motoristi. A výsledkom bude nielen vylepšená vozovka na okraji krajského mesta, ale postupne aj desiatky komunikácií v ďalších regiónoch, skonštatoval zase náš župan na oplátku. No a že vraj tam nasadia taký nový finišér na údržbu frekventovaného úseku, tak som zvedavý, normálne si to pôjdem čeknúť. Mimochodom, tam by sa už hodil akože kruháč. No, čo? Ujo župan, taký ako, viete, jak teraz, jak urobili tam, hej, Lužianky skončili, tak tam sa spravil, tak by bolo dobre tamto, lebo tamto je, to je čistá katastrofa, fakt tam. Čistá katastrofa. Tak, toľko teda, čo sa týka tejto záležitosti, to ešte niekoľkokrát samozrejme dneska zopakujeme, pretože je to dôležitá vec, je to na víkend, nie že vás nápadne taďal ísť. A keď už, no tak počítajte s tým, že chvíľku sa tam zdržíte, pretože tým, že bude to na preskáčku vedená, hej, tá doprava, tak no, tak bude to komplikované. Dobre, toľko teda pred tú chvíľu cesta a ja idem romanticky zahájiť ďalšiu éru nášho vysielania. Toto je romantik.
1: Krásne opýtá, mám chuť sa jej spýtať, či si nedá drink so mnou. Srdce mám zavreté, láska len na večer, svedom

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 3. júla a meniny oslavuje Miloslav. Toto mužské meno má slovanský pôvod a znamená slávny milosťou alebo milujúci slávu. Títo muži sú rozvážni a vždy vedia, čo chcú. Predtým, ako sa do niečoho pustia, si najprv všetko dobre premyslia. Miloslavovia sú otvorení muži, vždy povedia úprimne, čo si myslia. Ale čo sa týka ich pocitov a zámerov, nikdy o nich nehovoria. Ľudia ich majú radi, lebo pôsobia dôveryhodne. Dnes má meniny aj fenka Charlotte a kocúr Columbo.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: No, tak akože Columbo není vôbec akože zlé. Dneska očakávame, počujete, normálne bolo oblačno. Normálne bolo tak príjemne dneska bolo ráno. Úplne, že skvelé, že normálne nebolo teplo. Nesvietilo slnko. Jako, divne to znie 3. júla, keď si toto akože požužňávame si na takomto, alebo teda ja aspoň, ale tie teploty už naozaj boli šialené a dokonca sa to prejavilo aj na môjom zdraví. Ja som mal teplot, pozrite sa, normálne, keď ste ma videli, hej, troska, čistá troska. No dnešné teploty sa majú pohybovať až do nejakých 27 stupňov Celzia, s tým, že najteplejšie by malo byť medzi druhou, hej, a treťou, tak cirka, tam by malo byť tých 27 stupňov Celzia. Čo sa týka zrážok, tak neočakávame žiadne, ale vietor bude silný. Nárazy môžu dosahovať až 27 km za hodinu, s tým, že tak najveternejšie by malo byť zase okolo 4. po obede. UV index stále vysoký, sme na 8 z 11. Čo sa týka soboty, tak tá teplota by sa mala iba na tom istom, čo teraz, ale na druhej strane malo by byť tak akože jasnejšie, svetlejšie, slnečnejšie. Od ranných 15 stupňov pardon, by sme sa mali hýbať do tých 26 cca stupňov, s tým, že najteplejšie by malo byť okolo 3. No a najveternejšie zase okolo 12. kedy by nárazy vetra mohli dosiahnuť hodnotu až 22 km za hodinu. No, UV index je zase vysoký, máme ho na sedmičke. No a posledný deň víkendu a to je nedeľa. No ja sa ospravím, tak toto bude vyzerať dneska celý deň. Tak budeme v podstate opäť kopírovať to isté, čo sobota, to isté, čo piatok, aspoň teplotne 25 stupňov Celzia, s tým, že očakávame opäť oblačné počasie a maximálne vietor, teda o maximálnej sile v nárazoch 23 km za sekundu, za minútu, za hodinu, 23 km za hodinu, to je bol iný uragán. A bude fúkať zo severozápadu. Ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: No, ja som zaznamenal jednu policajnú hliadku, ktorá odchytila neboráka na Bratislavskej ceste a mám pocit, že ešte stále tam sú, že ešte neprídete k mostu, hej, keď idete smere od Lužianok alebo z Behov alebo od metra, neprídete ešte k mostu, ktorý je nefunkčný už niekoľko dní, týždňov, mesiacov, obávam sa, že o chvíľu rokov, tak tam niekde by mal byť, ak je Peugeot, policajná hliadka. No a to by z Nitry mohlo byť všetko. Doprava je úplne, že eňoňuňo, tam nemáme žiaden problém, keďže už začali prázdniny a teda deti žádne, rodičia si berú dovolenky, však aj preto máme to letné vysielanie, letný režim takzvaný. No jediné, na čo môžeme upozorniť a musíme upozorniť, je veľa aut momentálne medzi Klasovom a Vráblami. Tam si dávajte pozor a zvýšte opatrnosť. Dobre, rýchly pohľad na zelenú vlnu. Využil som na to, aby som si odkašľal mimo eter. No, máme jedinú informáciu o kolónach na viazde do Holovca z D1. Tam sa zdržíte asi 15 minút. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Nech sa deje, čo sa dá. A má Zuzana Smatanová.

O chvíľočku vás čakajú Harvey oči, ten teraz reprízujeme, lebo Harvey je na dovolenke. Ja viem o tom, že išiel do Bulharska. Neviem, že hej, nakoľko teda a koľko sa tam zdrží, ale dúfam, že už budúci týždeň bude OK. Dobre, vraj Zlaté piesky, že si vybral ako svoj top region pre tento rok, tak uvidíme, aký príde krásne opálený, jo? Už o chvíľočku repríza Brian Fallon, to som vybral. Better Before, výborná vec.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Frontman kultovej Heartland rockovej formácie The Gaslight Anthem, Brian Fallon, ktorého si púšťame aj v našom éteri, oficiálne potvrdil vydanie svojho v poradí 5. štúdiového albumu. Novinka dostala príznačný názov Not Bad for New Jersey a na pulty predajní aj streamovacie platformy dorazí 10. septembra 2026 pod hlavičkou jeho vlastného vydavateľstva Lesser Known Records. Pre 46-ročného rodáka z New Jersey ide o prvý autorský soulový materiál po 5 rokoch od vydania ostatného albumu Night Divine z roku 2021. Podľa prvých správ môžeme očakávať energický mix chytľavého powerpopu a surového roku, ktorý je pre Fallonovú tvorbu taký typický. Nahrávanie prebiehalo v štúdiu nedaleko Nashville pod taktovkou uznávaného producenta a Fallonovho dlhoročného priateľa Butcha Walkera, ktorý spolupracoval napríklad s Green Day či Taylor Swift. Zaujímavosťou je, že album sa nahrával prevažne naživo priamo v štúdiu, čo materiálu dodalo organický a dravý zvuk. Od začiatku som vedel, že sa musím naplno poddať vášni a šialenstvu všetkých tých piesní, ktoré ma inšpirovali. Nebolo tam veľa miesta pre jemnosť, vyjadril sa Brian Fallon v oficiálnom vyhlásení. Pri písaní a nahrávaní som cítil až detskú radosť. Celý album vznikol úplne prirodzene a prinesol mi takú úroveň tvorivého naplnenia, akú som nezažil už veľmi dlho. Fallon si na pomoc prizval mimoriadne zaujímavé mená svetovej hudobnej scény. Na albume sa objaví frontman kapely The Killers, Brandon Flowers, gitarista hardrockových legend Def Leppard, Phil Collen, či avantgardný gitarový virtuóz Mark Ribot. Skladateľsky a spevácky prispeli aj rešpektovaní folkoví a country umelci ako Lori McKenna či Donovan Woods. Album už v predstihu definujú 3 zverejnené single, titulná skladba Not Bad for New Jersey, emotívna Better Before a najnovšia novinka Pearls. My si z pripravovaného albumu pustíme jednu z 3 noviniek, pieseň Better Before.

dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

Tak sa, tak sa ospravedlňujem, zavádzal som. Je, je mi to ako ľúto, lebo že ozval sa mi z Bulharska Harvey, že nie je v Bulharsku, ale v Rumunsku na špeciálnej ceste po stopách Drakulu. Tak sa veľmi sa za toto ospravedlňujem. Tak Harvinko, ospravedlňujem sa, dobre? Preto si dávam do kúta, idem zaliesť do takého speakerského kúta. Hamba, to je vlastne kút hamby, aby som sa trošku zahambil sám seba. Toto je Speaker's Corner a Susan Vega. Pekný deň.

Z corneru, to je z rohu, speakerského, lebo sa trošku hambil, takže nie Bulharsko, ale Rumunsko, po stopách Drakulu, ospravedlňujem sa, ale pondelok, že naozaj, že by tu mal byť, čo mňa samozrejme teší mocne. No a teraz ale zahráme na želanie, lebo to letné vysielanie naozaj už nebude o toľko informáciách, samozrejme nejaké dáme, hlavne vody, vieťa a hory, že koľko je snehu a tak na horách a tak, no ale zatedy hlavne veľa želaní, na želanie budeme hrať veľa pesničiek, lebo to je takéto letné vysielanie. A toto je 30 seconds to Mars a Seasons. Áno, na želanie. 30 seconds to Mars. 30 sekúnd na Mars.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4.
5: OK, toto je krásna vec od Jarka Noavicu.
6: Počúvam len maminku.
5: Tak, tak.
6: A rádio Nitra.
5: 0911 955 885. Ak máte nejaké info o cestách našich nitrianských.
7: Zatoulaný pes, nevzal si ani kúrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku,

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: OK, ideme. Ja sa dnes vyokejkujem. Ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s cestami. Samozrejme, začíname vašimi hláseniami, vašimi informáciami, ktoré sa týkajú najmä v tejto chvíli Nitry. Informácia o tom, že na Bratislavskej je polícia, je stará. No, predpoludnil som už dával, teraz je to už neaktuálne. Áno, za to aktuálni sú újavia policajti, ktorí sú niekde na Hloveckej okolí Kampri, spoločnosti Kampri. Tam si treba dávať pozor na všetko, čo sa týka jazdy. A máme informáciu aj z južného obchvatu R1, že v smere na Bratislavu takisto, v podstate tesne, pár desiatok metrov pred križovatkou Nitra Západ je takisto policajná hliadka. A tam je to väčšinou býva spojené s radarom, tak by som bol veľmi opatrný na to, koľko máte momentálne na tachometrii. No a vyzerá to, že to je všetko v tejto chvíli. No pozerám sa smer z Novej Zámky a skutočne ako tamto je čistúčke a glália, smer Vráble, takisto v pohode sme a takisto Levice. Pozerám sa, aby som netáral nezmysly. Áno, Levice takisto, aj Zlaté Moravce. Dobre, od vás teda všetko. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu. Pred pol hodinkou sme tam mali akurát tú informáciu o veľa aut pred Hlohovcom. Teraz už mám informáciu o radare za výjazdom Nitra Západ smer do Beladíc. Tak ja mám informáciu, že do Bratislavy, oni že do Beladíc. Tak, v tejto chvíli by som to zhrnul. Dajte si pozor v obidvoch smeroch, pretože je to mobilný radar, predpokladám, a on sa točí. Takže ja, keď som mal túto informáciu, možno mám čerstvejšiu, ako majú zelené vlny, že už sa otočili a už sú nasmerovaní na Bratislavu a oni majú ešte, keď boli nasmerovaní na Beladice. Dávajte si pozor vo všetkých smeroch. No a plus máme radar na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. Teraz je to všetko. Ešte havárku tu vidím a no, to môžeme dať, áno. Pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy skončil kamión mimo cesty a máte rátať s kolónami, takže ak idete smer, pardon, Nové mesto, oj, tak si dávajte pozor.

Ideme si predstaviť nový song z takého toho akože balíčku, že moc to nehrávame. A dokonca si myslím, že skoro vôbec. ale pozrite sa, príde slovenská vec, navyše Opaka ja mám rád, musím sa priznať, aj si hrávame jeho vec, Twist, to patrí medzi moje obľúbené záležitosti, takže sem tam sa objaví taký čriepok, ktorý akože áno, prečo nie, no a Amo, ktorého súčasťou je, vydáva nový singel, teda vydal nový singel a Opak o tomto povedal. No, asi mnohí vedia, hrávame v zostave Viktor Hazard, moje a ja. Čiže Opak. A spolu s nami výborný bubeník Ľuboš Ežo Ambroza. V našom koncertnom sete sme potrebovali porádny banger, ktorý vytvorí super atmosféru a zároveň si ľudia budú môcť z chuti zatancovať. Preto vznikla skladba Cítiš. No, takže už viete, prečo to vzniklo? Prečo to my hráme? To je otázka. Nie, prečo to vzniklo, ale prečo to my hráme? Lebo to není zlé. Fakt. A hoci nehrávame hip-hop a všetky títo veci, ktoré už sú mimo mojej, akože mimo môjho záberu, tak prečo nie? Keď je to dobré, akože nech sa páči. Toto je ono. Amo a Cítiš. Počúvate Nitrianske rádio.

divadelná Nitra, milá Nitra začala a dneska tam vystúpi naša milovaná Sofia, alebo teda Divora, jak chcete, o 15.30. A Sofiu budeme mať tu u nás v rádiu po 11. Tak nebudeme teraz hrať, to si užijeme, keď tu bude. Vy hlavne zostanete s nami a pozitívne.

Americký futbal v Nitre naberá na obrátkach, začína byť čím ďalej tým viac a viac a viac a viac a viac populárnejší. No a samozrejme reagujú aj futbalisti americkí, naši Nitra Knights, na vašu otázku. Tak čo, bude alebo nebude fanbus? No, na semifinále, nedeľné, 5.7.2026. Áno, bude vypravený a v tejto chvíli treba povedať, že samozrejme potrebujú aspoň 30 ľudí, ktorí by teda nastúpili na ten autobus, aby to malo zmysel a bol vypravený do Znojma. No, takže, informácie k výjazdu sú nasledovné. Cena je 30 eur na osobu. Vstupné na zápas je úplne dobrovoľné. Odchod z Nitry je už spomínaného 5.7. o 13. hodine. Zastávky sú v Trnave a Bratislave podľa záujmu samozrejme. A odhad je, že sa vraciate zhruba o 0.30. No a pozor, deadline prihlásenia. Ajajaj, už nám ubehol. Na. Je to, no ja som bol chorý, ja sa priznám. No a teraz som našiel tú informáciu, tak nedočítal som si ju. No tak až štvrtok do 22.00 bol deadline. Ale pozor, skúste zavolať. Skúste, ak, hej? No, skúste to, neviem. Pokiaľ sa podarí, podarí. Pokiaľ nie, tak nie. V každom prípade autobus odchádza a vy máte šancu teda samozrejme sa zúčastniť tohto výjazdu. Takže prípadne si zavolajte alebo zistite, alebo choďte na facebookovú stránku našich chlapcov, ktorí automaticky by nejakým spôsobom akože mohli na to zareagovať a dať vám vedieť, či sa tam zmestíte ešte do toho autobusu, alebo nie. Dobre? Tak, toľko teda, inak to vstupné na zápas je skutočne dobrovoľné, takže vás nečakajú žiadne ďalšie povinné výdavky. Ništ. Toto je ono. Dobre? Bohužiaľ, ten deadline bol do štvrtka 22.00. Keďže je piatok, tak ja len informácia, skúste cez Facebook sa napojiť na chlapcov a skúste ich poprosiť, či by ste sa tohto autobusu nezmestili. Tak, toľko teda informácie ohľadom tejto záležitosti a teraz už Karol Duchoň, mám ťa rád. Však koniec koncov sme pri amerických futbalistoch.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 3. júla a meniny oslavuje Miloslav. Toto mužské meno má slovanský pôvod a znamená slávny milosťou alebo milujúci slávu. Títo muži sú rozvážni a vždy vedia, čo chcú. Predtým, ako sa do niečoho pustia, si najprv všetko dobre premyslia. Miloslavovia sú otvorení muži, vždy povedia úprimne, čo si myslia. Ale čo sa týka ich pocitov a zámerov, nikdy o nich nehovoria. Ľudia ich majú radi, lebo pôsobia dôveryhodne. Dnes má meniny aj fenka Charlotte a kocúr Columbo.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Peťa Mandala a počasie, poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá. No dnes, zajtra, aj cez, aj v nedeľu, ja to tak zhrniem, bude príjemne. Fakt, že hej. Dneska by sme nemali prekročiť 26 stupňov Celzia. V sobotu by to malo byť maximálne nejakých vraj 25-6 takisto stupňov Celzia a v nedeľu by to malo byť 25 stupňov Celzia. Dokonca v nedeľu nám hlásia mierne prehánky. Či to naozaj tak bude, samozrejme, ja dosť pochybujem o týchto predpovediach meteorológov, lebo úprimne oni už nevedia nič. Pardon, dokonca keď mal byť teda ten veľký dážď, tak viem, že v Nitre, ja neviem, ja som bol chorý doma, som ležal, v zbehoch pršalo. Musím povedať, že v zbehoch pršalo, dokonca sa mi normálne naplnila tá nádoba, asi z polovice, a tá 750 litrová odber vody zo strechy, ale úprimne akože, že v Nitre, že nič, že ani kvapka. A to človeka tak ako zamrzí, nie? Trošičku. Takže a či to bude v nedeľu alebo nie, či naozaj príde mierny dáž, ak áno, ak naplnia teda sľuby, ak sa naplnia sľuby od imeto.sk, tak malo by to byť o 12. cca, dobre? No, tak toľko teda, čo sa týka počasia a ja sa teraz v tejto chvíli idem venovať čomu? Doprave.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Z Nitry mám informáciu len o policajnej hliadke na južnom obchvate R1. Dávajte si pozor podľa toho, skáďal idete a idete smer Bratislava, tak tesne pred križovatkou Nitra Západ. Ak idete z Bratislavy smer Banská Bystrica, tak potom za touto križovatkou. Pozerám sa ešte, že kde za Nitrou máme v Lehote, v Krvavých Šenkoch je policajná hliadka a to by malo byť všetko. Pokiaľ vy máte niečo, tak mi dajte vedieť, samozrejme, som na telefóne, bez problémov, okamžite to dám vám von. Ešte mám informáciu zo Zelenej vlny, pýtam sa sám seba. Je to tá informácia o tej dopravnej nehode na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Skončil kamión mimo cesty a máte tam rátať s kolonami. Teraz je to všetko, ak ste doma, tam je dobré, toto je para.

0: Rádio v Nitre.
1: Počas leta máme čas na čítanie, to nám je všetkým jasné. Vycapíme sa na tej pláži a je jedna kniha za druhou. Čo máš preba živého v tom kufri? Pýta sa muž, hej, svojej krásnej ženy. No však knihy. OK, takže poďme sa pozrieť, čo všetkého dnes nám pripravili, čo všetko dnes nám pripravili v Ikare. No, takže začíname, pozor, takou Dark Romance, Pomsta je krvavá, od autorky vystupujúcej pod pseudonymom STAB. Práve pod týmto aliasom napísala svoju najznámejšiu knižnú sériu, v angličtine vyšla v roku 2016 pod názvom Minfox Series. No, kniha má veľmi špecifický režim, v ktorom bude publikovaná a v priebehu mesiacov jún a júl vychádzajú tri knihy. Tri e-knihy dokonca. Riziko, Na zlej stope a Šarlatový aniel. Následne na konci mesiaca vyjdú spoločne pod názvom Pomsta je krvavá 1 v tlačovej podobe. No a v mesiacoch august, september vychádzajú ďalšie dve e-knihy Všetky klamstvá a Vymaluj všetko do červena, ktoré následne na konci septembra vychádzajú v jednej tlačenej knihe s názvom Pomsta je krvavá 2. No ak si túžite oddychnúť, vaše srdce pohľadí príbeh o láske a rodine, ktorú si vyberáme sami s názvom Mačkári. Spoločenský román nám predstaví 5 odlišných postáv, ktoré spojí starostlivosť o chorého kocúra. Austrálska autorka silných holokaustových románov Heather Morrisová, Tetováž z Auschwitzu alebo Cílkina cesta, prichádza s úplne novým príbehom s názvom Prianie o charizmatickej onkologickej pacientke Jessie a vývojárovi počítačových hier Alexovi. Podarí sa Alexovi splniť špeciálne prianie, ktoré má Jessie? To už sa musíte prečítať. Výrazným literárnym počinom je určite historická sága Lazár. Rozpráva príbeh o vzostupe a páde maďarského šlachtického rodu počas 20. storočia, ktorý je voľne inšpirovaný osudmi jeho predkov. Zaujímavosťou je, že tento svetovo úspešný román, preložený do 30 jazykov, napísal v tom čase 18-ročný švajčiarsky autor Nelio Biedermann. Dnes 22-ročný. No a kniha sa stala svetovo známou a autora kritici prirovnávajú k Thomasovi Mannovi, si predstavte. Z pôvodnej tvorby sa môžu tešiť fanúšičky románov Lucky Saskovej na jej novinku Dokonalá. Je psychologickou sondou do duše ženy prahnúcej po dokonalosti, ktorá má zakryť jej hlbokú traumu. No a milovníkov pohodových detektívnych príbehov čaká nové pokračovanie série Čarovné kníhkupectvo s podtitulom Záhada zašepkaného slova. No edícia júli prinesie pre mladých tínedžerov skvelú novinku z čarodenického prostredia s názvom Škola pre magických nespratníkov. A pre starších New Adult čitateľov je tu romantézy Pozor od slovenskej autorky Zuzany Lirisi s názvom Pieseň večnosti. No je toho na výber dosť, nie? Tak všetkým želám dobrý výber, dobrú ruku a potom dobré oči pri čítaní. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.

0: Monami, dneska je jedna veľká švakocina. Veľká, obrovská, ja vás na ňu upozorním. Dobre, výkrikom La Bomba. Poďme na polievky. Dneska slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou. Toto nám navarili dneska ako klasiku na ledovku, našom milúvanom na Golfovej ulici v Lužiankách. Karfiolový krém s chlebovým krutónmi je druhá polievočka a tretia fazulová nakyslo s kôprom. No a poďme na hlavné jedlá, pripravte sa na La Bomba. Zatiaľ nie, zatiaľ je to klasika, dusené hovädzie kúsky s omáčkou z lesných húb a maslovou tarhňou, ale pozor, prichádza kuracie kung pao so zeleninou, sojovými kličkami a jazminovou rýžou. A pozor, La Bomba! Plnená paprika s paradajkovou máčkou a domácim pareným knedlíkom. Čo si blázen? Žeme, odchádzam. Viedenský telací rezen s letným zemiakovým šalátom, s jogurtom, hráškom, mrkvou a kôprom je ďalšia ponuka. No a niečo, jak sa hovorí, ľahké, cestoviny tagliatelle s grilovanými kúskami lososa a toskánskou omáčkou. No a pre klasikárov máme tu vyprášenú kravskú hrudku. Rozmýšľal som nad nejakou cyklistickou klasikou, ale rýchlo si ma nenapadla. A zase peklo severu, no čo ja viem, to mi zase nepríde vhodné. Vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou je posledná ponuka. Ešte nie, máme tu jedlo hotové za chvíľku. Šalát Cezar s grilovanými kuracími prsiami a parmezánom. A sú to aj dezerty, jasné. Dnes ich obstarajú francúzske palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Nič iné sa mi nechce, len vám zaželať dobrú chuť, dobre sa napapajte, dobre si vyberte. Ja dávam La Bomba na plnenú papriku s paradajkovou mačkou a domácim pareným knedlíkom. Ale zas je to na vás. Dobrú chuť.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: 105,4. Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštra?
5: Sí, con pika kaiju.
4: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
6: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4. 105.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: No, moji milovaní, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne teda s cestami nitrianskými. Od rána bol pokoj veľký. Ja predpokladám, že to budeme... No, není. Není, mohlo byť, ale nie je. Máme informáciu o policajnej hliadke, respektíve, neviem, či to sú merači alebo čo, ale sú na Novozámockej ulici za odbočkou na železničnú stanicu. Niekde tam. Dobre, tak si tam dávajte pozor. Mimo Nitry sme mali hlásenie z Lehoty, z Krvových šenkov. A to je všetko. Vážne, pristávačku, rýchly pohľad na zelenú vlnu. Nezdržiavame sa, keď nevíme ulice. Dáme si teraz informáciu ešte o dopravnej nehode, ktorá bola na D1. A na D1 sa stala pred Novým mestom nad Váhom, smere z Hornej Stredy, kde skončil kamión mimo cesty. Máte rátať s kolonami. To je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Alebo počkajte, ešte volačo? Nie, to je v protismere, pri Lučkovciach smere do Serede. Majte sa krásne, pekný deň želáme a šťastnú a bohatú úrodu bez nehody. Áno, toto je môj vzor. Louis Armstrong tiež to robí ústami, ale môj toko, viete, aký má, jak bobrík. Ten môže. Presný čas, 10:40.

0: Áno, ja tu mám už aj Tonyho, servus. Tony Blair. Prečo si nešiel? Prečo nejdeš? Čo si... Ja aj to je
1: tak, dvoj, tak, tak, tak.
0: Ja som tak zvyknutý ťahať štvorku.
1: Ťahať štvorku.
0: Ak to ťahá štvorku, tomu je dobré. Mám to vážne, tu mám toho holohlavého pána, ktorý tvrdí, že je váš manažer. To skineda. Oj, oj, oj. Bo ty ďalej. Že sa ohľil kvôli mne, hovorí. Nevyťahnem ho, lebo by určite tliachal, by mi nadával. A to ja neželám si. To mi je tu naschval, lebo my čakáme jeho konškoláčku. Ona je konškoláčka tvoja.
1: No,
0: hej,
1: hej.
0: Ale nie ste, ona je prváčka.
1: Nie, ona je prváčka, hej.
0: Pokukuješ po nej?
1: Nie.
0: Nevyzeráš tak.
1: Asi... No,
0: áno, skoro, že nemáme kamerou, pri pohľade na manažera bol, naznačil pochybnosti. Naznačil isté pochybnosti po výraze tváre. No ale chcel si s ňou robiť rozhovor.
1: Áno, áno, áno.
0: Čo sa tešíme, co, že muzikant, muzikantku vyspovedá. No ona mohla ísť aj včera s ním priamo a s Domčou, ale bála sa.
1: Bála sa?
0: Áno, preto prišla dneska. Však.
1: Dneska, myslíš, že, dneska si myslíš, že to bude lepšie.
0: Lebo mňa sa nebojí. Lebo ja ju poznám, odkedy chodil na šerbel.
1: Aha.
0: Máš, ona chodila do škôlky, ja si pamätám zo šerbla. Prvú spomienku, čo mám na ňu, je šerbela ona, vieš, takže... neviem, aby to nevyzeralo úchylne, ale teda, tá škôlka bola bola. No dobre, počúvajte, nič, ideme, čiže mňa sa nebojí, vieš, predsa len, máme minulosť. Dobre, takže že ideme si zahrať vesmír, teraz takú vesmírnu vec, pustím vám Barboru Piešovú a budeme už čakať... Prečo meška? Nemeška. Ona mala prísť na 11. O 9. spieva. Ona chodí doma na hodiny spevu. Takže o 9. spieva a teda, že po spieve príde. Navyše teda urobila novú vec Sofia, teda známa ako Divora. Ona stále udržuje ten status toho, že Divora. Takže tam ona urobila nový single, ten si určite pustíme a už si pustíme aj iné veci jej. Takže zostaňte s nami, sa takom tak akože pozitívne naladený, už o chvíľočku Sofi a teraz Vesmír a Barbora Piešová, počúvate Nitrianske rádio.
2: Rádio v nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka.

máme tu naželanie veci. Áno, Lenúška sa mi ozvala. Ahoj, Myšenečko, moje milované. Ináč, chcel som dať dokopy s jedným môjim kamarátom. Obidvaja si pýtajú furt Linkin Park, ale furt hovorím, ja ich musím dať dokopy a tam si predstavte ich spoločný život. Hej? Postel a na ňou Linkin Park. Áno, áno, božkávanie sa... Hej, na schvále hovorím len o božkávaní. Božkávanie sa pri rytmoch M10 Machines. Hej, a ona hovorí, vyprázdni tú mašinu zo mňa, nič v mojej hlave. To je krásne, to je krásne spojenie. Neviem, či to vyjde, či dokáže mi dať dokopy, ale pokúsim sa. No a ona mi napísala, že poprosila by som, keby si zahral moje mladučkej zákazničke, ktorá má dnes narodeniny a skúša tú moju trpezlivosť. Ale aj tak ju mám rada, že Taylor Swift Shake It Off bude ideál, lebo sa nevie prestať ošívať a ja mám chuť ju priviazať. Ďakujem a prajem pekný deň a víkend. Však akože ja neviem, ale Taylor Swift, to je skvelé, že to je bomba, že to je úplná šleha.

Tak sme sa zatrásli trošičku, takže ešte raz pozdravím Lenušku a jej teda mladú tú zákazničku, ktorá sa ošíva, tak ju už dúfam, že je priviazaná. A teraz v tejto chvíli, akože švacíme posledný song tejto hodiny, pretože nás čaká Liquido a Narkotik. Tak a potom už hádam, teraz niekedy hádam, dorazí teda naša milovaná Sofinka. A ju vyspovedáme aj s Tonym, aj s Tonym. Prvá otázka Tonyho, videl som papier s otázkami, tak aké bolo výsvečko.

0: 105,4.
1: Dnes je 3. júla a meniny oslavuje Miloslav. Toto mužské meno má slovanský pôvod a znamená slávny milosťou alebo milujúci slávu. Títo muži sú rozvážni a vždy vedia, čo chcú. Predtým, ako sa do niečoho pustia, si najprv všetko dobre premyslia. Miloslavovia sú otvorení muži, vždy povedia úprimne, čo si myslia. Ale čo sa týka ich pocitov a zámerov, nikdy o nich nehovoria. Ľudia ich majú radi, lebo pôsobia dôveryhodne. Dnes má meniny aj fenka Charlotte a kocúr Kolumbo.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Ja to zhrniem, pretože aj dnes, aj zajtra, aj pozajtra budeme teplotne v podstate na tom istom. By sme mali dosiahnuť tú teplotu okolo 26 stupňov Celzia. Akorát rozdiel je, že dneska je tak viac oblačno, hej, a podobne, ale hádam, že vraj by sa mohlo aj vyjasniť, akože v Nitre, takže s týmto počítajte. Zajtra v podstate bude takmer jasno, respektíve poloblačno, no a na večer sa začne zoblačnievať a nedela, do konca nedela by vraj mohlo aj sprchnúť. Ale to sú také, že hej, ak sa teda, ak naozaj sprchne, hej, tak v takom prípade očakávame 2,3 mm priemer prehánok v nedelu. Na pondelok by malo viacej dokonca pršať, tu už je normálne, že dážď hlásený a 4,8 mm. Takže dobrý štart do týždňa. Dobre, toľko teda informácií o ľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Áno, políciu ste videli len na Golianku, ale decka už nie sú v školách. Pozor, ako odkaz pre ujov policajtov, keby tam nadrobili nejaký záťah alebo niečo na alkohol, nedaj boh. Komiatice, predstavte si, nie na tej hlavnej ceste, akože zámky Nitra, ale vo vnútri Komiatíc sa niečo deje, tak tam je policajná hliadka a to je všetko. Nič viac nemáme. Nič viac. Pozriem sa aj na zelenú vlnu, že či náhodou volá, čo sa tu na neudialo. A máme informáciu o tom, že v Krojich Šenkoch obojsmerne vraj sa hliadkuje. Tak ja som to mal asi pred hodinou, potom to zmizlo. Možno sa znovu vrátili. Je to možné. Tak si tam dávajte pozor. Dobre, toľko teda informácie ohľadom dopravy. Ja vám všetkým želám šťastnú a pohodovú jazdu a teraz už Sunrise Avenue a Ferte Gambat. No a ja pripomínam, že čakáme teda Sofinku, našu milovanú Divoru, ktorá urobila aj nový single, ktorý si určite odprezentujeme u nás v rádiu a plus teda informácie chceme o jej dnešnom koncerte. Ale to až o chvíľočku, zostate s nami pozitív naladený.

0: Inak roztrhol sa nám vrece so želaniami, takže ja teraz tejto chvíľu ako pozerám sa, napísal mi Lubeno, že vraj som európsky zázrak. Áno, súhlasím. Niečo medzi bizónom a takým akože Levhartom. Čím?
1: Čo? A myškou.
0: A myška, áno, niečo také akože. Že chodím do práci, aj keď som není hit. Hit. No, to je jedno. No, tak áno, chodím, ale nemal by som, lebo nie je to zrovna príjemné počúvať ma. Hej, toto. A jedna kokcem, to je prvá vec. Druhá vec, nemám slovnú zásobu. Tretia vec, neviem sa dočkať Sofii. Štvrtá vec, jediná záchrana moja je tu Tony.
1: A to nie je
0: čo,
1: dobré.
0: Čo nie je dobrá správa pre vás. Hej, a navyše som ochotný hrať veci ako Slniečko a čakám. Takže, Lubeno, len only for you, jak hovorí môj klasik Elvis Presley. Only you.

0: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.
1: Čakám, kedy budem slávny spevák, čo má v krku vretý zemák a vytáhne jak mladý boh

Canción del Mariachi a iná Mariachi už o chvíľočku teda v našom rádiu, pretože prišla Sofinka, naša divora, tak o chvíľočku s ňou, čo to vymyslíme, zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: OK, ja v tejto chvíli teda vítam, začnem samozrejme dámov. Tony, ahoj. Čo je?
1: Jasné, títo vtípky tvoje, títo vtípky.
0: Chlapci prídu z dovolenky, rozpálení, rozumieš ma? Lítka, nemôže sa chytiť, lebo lítka zapálené. Počkaj, ty trval na tom, že bude robiť rozhovor so Sofie. Sofie, je to, myslím si, že je to taká platonická láska. Tam
2: aj.
0: Neviem, že robím ti zle teraz, lebo ty máš frajerku, ja to viem, ale ona chápe, že toto je show business.
1: Jasnáška,
0: deti.
1: Takto vznikajú tie dezinformácie.
0: Tejto chvíli to môžem dovoliť. Deti, pozrite sa, to je show business.
2: Jasné.
0: No, Sofie poznáte od nás z Eteru, lebo ja ju teda považujem za jeden z najväčších talentov, a nie u nás, no aj, že stredná Európa a takéto. A ja dokonca som povedal, a fakt každému, komu pustím, že Adele, tak hovorím, to je lepšie ako originál.
2: Ďakujem.
0: Vážne to hovorím. Tak ja som zase na druhej strane tomu povedal, vieš, mňa sa nebojí, lebo bála si sa s nimi ísť, že? Povedz, že sa bála s nimi
2: ísť. Tak jasné, že trošku minula seba tak poťahal, no, ale tak...
0: ako myslí veteri, hej? Prosím, akože ujasníme si aj teda veci, lebo začína táto debata aj s divným smerom. A ja som povedal Tonymu, že Tony, ale to má svoj dôvod, lebo mňa sa nebojí, že nechápem, teba sa nebojím, na sa bojím. To má svoj dôvod, ja ju poznám ešte očerbla. Že ona chodila na šerbel, ja som ju videl na šerbli, to je môj posledný ako, hej, ako obraz, že Sofia, ja, šerbel, chápem. Tak logicky nemôže mať ako od mňa strach, to je normálna logika, rozumieš? No ale poďme k muzike. Vy ste vlastne konškoláci, to je pekné, že takto vás mám pokope, lebo vy ste konškoláci a obidva je tak, že hudobne zameraní a vy ste tak ako navzájom si tak ako sa vnímate?
2: No,
0: hudobne?
1: Takže vnímame sa, ale ja sa priznám, že my sa nebavíme moc v škole. Akože ja neviem, že
0: Tak preto si chceš k nej sa dať bližšie.
1: Áno.
0: Sofia, toto je výzva.
2: Však ako ja by som sa rada, že aj začala baviť.
0: No nie tak
2: baviť.
0: Krásne ako ja, rozumiem. Ja ti rozumiem, že máš taký akože odstup, ale zase akože zase je mladý, no. Jak ti závidím. Hej, dobré, takže prečo sa ich, že ani hudobne sa nebavíte? Že však máte sebe blízko ako čo? Hudobné deti.
1: Ja sa priznám, že to bude asi moja chyba. Pretože ja akože veľmi sa nesocializujem v tej našej škole. To je ten problém.
0: To je krásne, moderátor. Ja sa moc nesocializujem. Vieš, ty by si sa mal ako moderátor socializovať.
1: Áno, ale akže ja mám dosť problémy s tým, že ja plno vecí nemám. Čiže ja to robím cez prestávky a všetky to. Čiže normálni ľudia, teda žiaci, čo si akože spravili veci doma, naučili sa doma, tak majú cez prestávky voľno a chodia sa socializovať a to musím dobiehať.
0: Ty si taký polográzlik, hej?
1: Hej, no.
0: Polográzlik, no to je krát. Takže ešte šťastie, že tu je mama. Chvála Bohu.
1: Ešte šťastie, že sa vlastne rýchlo nebavíme toľko. Ja by som...
0: Nepozná že... tvoju odvratenú stvar.
1: Áno.
0: Dobre, Sofie, a ty ako rever, ty ako vnímaš ako kapelu?
2: Však akože ja som...
0: Ty si mala také metalistické sklony.
2: Ja som, áno, kedy si som bola v tom Royal Question.
0: A metalistka si bola, ja som aj videl koncert s tebou. Teda pesničky nejaké.
2: Tak ako, tuším, že rok a pol som bola v tej kapele. Ako bolo to super, ja som fakt, že my sme sa chodili aj navzájom podporovať a však aj Leila u vás hrávala kedysi a akože mne sa úprimne ľúbi vaša hudba, aj keď ju počujem, tak si poviem, že fú, že toto je super, akože že mala by som zabrať.
0: Prepáč, a to je tá Leila. Leila. Akustická verzia alebo
1: Denkerová verzia.
0: Dobre, no čiže lebo teraz akože teraz som v pomikove, lebo ty si teda mala teda takéto obdobie, kedy naozaj si robila nádherné veci, úprimne. A potom si prešla na taký ten, že rozopnuté vlasy a robila si tie hlavou, si točila a tie veci. A teraz zase sa vraciaš, lebo som po chvíľočku si zahráme aj tvoj nový single, zase sa vrátila naspäť do toho, čo si robievala. Čo ti je vlastne teraz bližšie?
2: Tak jasné, že vždycky bol pre mňa prvorady ten pop, že je to niečo, čomu sa venujem už fakt, že od malička. A skladám si aj tú hudbu do toho štýlu. Ten metal by som povedala, že ono to malo pre mňa nejaký ten prospech. Naučila som sa vystupovať, komunikovať s publikom a našla som nejakú takú tú energiu v tom vystupovaní, že vtedy mi to tak doplo, že toto ma fakt baví a toto fakt chcem robiť, že do konca života a chcem dávať ľuďom tú energiu, ktorú mne dávali vtedy, keď som bola s tou kapelou, čiže...
0: A teraz ja znam, chvála Bohu, ťa to prešlo? Nechcem ako vrtať, rozumieš ma, ale ja som si užil svoje s tými šušňákmi, to je katastrofa, ver mi, že je to katastrofa. Teraz dáme trošku pauzy, nezahráme si ešte nový single, ešte vám to nepustím, ja, nemal by sa ho zahráme, lebo ja nebudem hrať samozrejme, ale zase mám tu, akože mám muzikantov, kľudne by akože mohli
1: rozložiť. Postavíme kapelu.
0: Áno, postavíme kapelu. Švácime tú pesničku, o ktorej som rozprával, ktorú keď som prvýkrát počul, tak hovorím, čo si blázen, čo si blázen. Takže a potom sa opäť vrátime späť. Mám tu Sofiku Dzibelovú, alebo teda Divoru, a mám tu Tonyho, môjho spolumoderátora, už momentálne Trianskeho rádia a

0: hezky, hezky, že? Počúval
1: je to,
0: si.
1: Je to hezké.
0: Tak sa spieva. Počúval si. Nie, pozor, to nie k sebe veľmi ako sebakritický. On dokonca mne povedal, že on nevie spievať. Čo si ja nemyslím.
2: No to není pravda.
0: Čo si ja nemyslím. Ja som mu to aj povedal, ale on je naozaj taký ako, že no mám taký ako, že no, že ja ako, že keby som ako, čo si blázen, že no, dobre spieva.
2: Ale tak každý spevák musí byť aspoň trošku sebakritický, ináč by sa potom nezlepšoval.
0: Ja napríklad nie som. Ja nechápem, že si ma ešte nenašiel nejaká kapela. Ja, no, víš, ako dobre spievam.
1: A preto sa nezlepšuje.
0: Víš, ako ja
2: no, no, no.
0: Čo, počal, začal. Feels like fire. Čo sa ti nelúbi na mojom? Feels like fire. Čo sa ti nepáči na mojom speve? Čo je fantastický.
1: Nehovorím,
0: bo ťa rozmyslíš, čo teraz začne.
1: Najlepšie spievaš, keď Dominiko napodobňuješ.
0: Vážne, vážne, každú pesničku, aj horšie, čo si blázen, Dominike, to je jaká pesnička? No však to ja nevieš, že... Ja neviem, aké bol. Takže za pesnička si nám bol. No, inak, vráťme sa späť. Dobre, čiže ty si teda sa rozhodla, že sa vrátiš teda k tým koreňom.
2: Áno,
0: to je krásne, keď sa bude písať tvoj životopis. Potom som sa v 16 vrátila k svojim koreňom. To je fantastické. A začala sa. No a teraz ty si, ja ešte stále ani teraz ju nezahrám. Počúvaj, ešte teraz ju stále nepustím, ešte si ju stále nechávam, lebo mám nastavenú inú pesničku, ale už v slovenčine. Lebo tam sa vás budem pýtať na to, že prečo vlastne si začala robiť v angličtine, prečo trváš. Lebo napríklad Tony, to sa mi páči mimochodom na Revery, že naopak trvajú na tom, že budú robiť len v slovenčine.
2: No, však ako ja som hlavne začala skladať tej angličtine z toho dôvodu, že však moja základná bola anglická a to ty asi
0: na
2: vieš.
0: Na školky Sherbell angličtina.
2: Áno, od malička angličtina bola a mne tá angličtina príde prirodzenejšia než slovenčina.
0: To je krásne. Dobre vás vychovávam v tej škôlke. Počujte, ak nás počúva Huliak a henten, oni to machala, zavrú toto rádio. Aj môj školek, jak máš bližšie k v angličtine k slovenčine? Neblázni.
2: Ako, jasne, že mám blízko obidvom, len ja mám taký problém, že ja aj teraz momentálne rozmýšľam nad tým, jak sa povedia niektoré slova po slovensky. Akože viem po slovensky, ale tak tá angličtina mi príde ako prvá do tej hlavy.
0: Viem po slovensky. Áno, ja používam už skrátku SŠA, Spojené štáty americké, nie USA, však to už akože už som sa naučil, takže pán Machala musí byť spokojný. V každom prípade, ani nemieníš ako robiť ako slovenčina, že normálne to je akože tabu?
2: Tak určite by som chcela aspoň jednu slovenskú.
0: Však si daj
1: To si daj.
0: On má takú pesničku, že upnutý džíny, podľa mňa, keď sa mu ukážeš, kamarát, upnutý džíny 2.
2: Ale tak určite niečo jedného dňa zložím, len ma musí hitnúť taká tá múza. Musí ma chytiť múza, aby sa napísal niečo po slovensky.
0: Dobre, takže nebrániš sa tomu.
2: To nebránim sa tomu, jasne, že nie.
0: Ty ako vnímaš to, že vlastne tá slovenčná angličtina ako... Tak, ja som povedal pravdu, že ty...
1: Slovenčina. Podľa mňa, akože, keď sa na to pozrieme Rever a Divora, tak to sú akože, každý chce preraziť v tom inom kruhu, ako keby. Rozumieš, že my to necielime internacionálne, ale my chceme... Cielime na slovenské publikum.
0: OK. Ináč je to pravda, že ty vlastne už... v naozaj mladúčkom veku. Ja si pamätám, keď som sa rozprával s tvojimi rodičmi a zakázal som im

0: Máš naozaj veľké publikum.
1: Však ako z každého rožku trošku mám. A tak ja sa hlavne snažím takže preraziť, že aby som bola teda čo najviac, kde sa dá. Lebo chcem to tak aj dosiahnuť, že jedného dňa, že nechcem byť až príliš slávna, ale chcem byť tak, že ma tí ľudia budú poznať a že chcem to urobiť ako svoju kariéru, fakt.
0: Ja som napríklad tiež toto mal takýto plán. A vieš, že som skončil, príslove chcel by som. Tam tá sláva už skončila. Dobre, dáme teraz, švacneme song, o ktorom som rozprával. Je to jediný a jediná, to je tiež cover, takisto je to cover, ale slovenský, Zuzky Smatanovej.
1: Áno,
0: sa nemýlim. Zuzky Smatanovej, tak to vám teraz pustím a zbadáte a môžete posúdiť, že či Sofie je lepšia v slovenčine alebo v angličtine. Tak toto je ona. Divora, jediný a jediná.

Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa.

0: grapefruit.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
2: 105,4.
0: Úplne, že bez dopravy Bešeckého, lebo teda využívam to, že tu mám Sophie, aj Tonyho pokope, že to je také v podstate výnimočné v tejto chvíli, lebo ja väčšinou sám som, vieš, ale Tony to trval na tom. Úplne, v podstate, on sa ani nespýtal, že či môže.
3: Nasačkoval
0: som sa. On to oznámil. Cez Dominiku.
3: Inak, Tony, tak slisky, no.
0: Tony ti odkazuje, že príde na tú zhruba desiatu, že čo chce odo mňa, čo je? Že Sofiu, že chce ako vyspovedať. Tak som zvedavý, samozrejme. Hovorím, akú máš prvú otázku? To ma zaujímalo.
4: Mám sa bať?
0: Aké boli známky? Jeho sa nepýtajme, dobre? Ešte udržujme ako maminu napätí, že by to mohol byť nádejný vzťah. Takže ako tam by som nešiel. Aké boli známky? Ozaj?
4: Ja čistá jednotriárka. No, od začiatku, tak treba to ťahať aj naďalej. Aj na prvom ročníku strednej.
0: To je skvelé ináč. Vidíš to? Vidíš to?
3: A to v prvom ročníku to ja som bol.
0: Čo som mal prvý, nebude kukulice v prvom ročníku. No inak, ja len chcem povedať, že dneska za odmenu si dostala koncert.
4: Áno.
0: Jak ľudia chodia za odmenu na koncert, tak ty si dostala za odmenu koncert, dneska budeš koncertovať.
4: Áno, 15.30 na pešej zóne.
0: A dobré, a ten koncert bude zmeskou čoho? Aký pesniček, aký skladeb?
4: No, tak budem tam mať premiéru svojej vlastnej pesničky. Jasné. Without a Trace a potom tam budú nejaké covery, jasné, že slovenské pesničky a aj anglické pesničky. Tak...
0: Čiže aj jediná a jediná?
4: No, to lebo tam mamina, zrovna nebude.
0: Lebo mamina nemusí toho pesničku. Ja som minulý videl, ak si začal spievať a utiekla. Tak... Kde ideš? Tu buď! No, nie, nechcela. Doma, že... Prečo? Čo máte po tej pesničke?
4: Ako... Hlavne som ju spievala ešte tak strašne dávno, ale tak ja mám minimálne na ňu takú spomienku, že keď som ešte prvýkrát išla na Kauflandický festival, opäť som bola veľmi chorá, rovnako ako na tom natáčaní. Bola som chorá, nemala som ani hlas, keďže som bola po tábore. Išla som na stage prvýkrát, asi tak minimálne 1000 ľudí. Tak ako tá pesnička nebola dobre odspievaná. Okay, čiže...
0: Máš trému ešte? Inak to nie je nič zlé, lebo to je, všetci mávajú trému.
4: No veď jasné, každý spevák.
0: No, aké by len spevák. Každý, hovorím každý. Naozaj každý.
4: No.
0: To je ako... napríklad, keď je odpovedať. To je proste ako nové, takú trému chytí, počujem, že? Ťa rozklepe, že? Inak ty to vieš všetko, len tam ano, ten problém, ten okamžitý moment, to momentum nie je najlepšie. No dobré, čiže keď sa bavíme o tom, že tá tréma, ktorú máš vlastne pri každom vystupu, dneska to vôbec neviem, mama to vidí, ale ja to nevidím vôbec, že by som mala trému.
4: Tak už som sa to po tých rokoch naučila, tak sa
0: skrývať.
4: No.
0: Ok, aj ja. No dobre, počúvaj ma, čiže bude to zmeska všetkého možného, či slovenského,
4: áno.
0: Cudzojazyčného, všetko, aj španielska nejaká. Viem, že aj španielsku si mala v repertoári.
4: No, budem mať španielsku v repertoári, to je až ďalšia pesnička, ale o nej nebudem ešte hovoriť nič.
0: Je aj tak, čiže ona ešte len sa chystá.
4: Ona sa ešte len chystá.
0: A to bude tvoja v španielčine, alebo cover španielsky?
4: Moja španielčine.
0: Tvoja španielčine, vidíš to?
4: No.
0: Inak, ja som nad vami rozmýšľal, že vy ste dvaja mladí, krásni ľudia, hej? Ja som taký starší, krásny kamarát váš.
3: Áno.
0: A že by ste to dali, napríklad ste nerozmýšľali, že spolu nejaký duet?
3: Duet, myslíš, hej?
0: No, lebo ja rozmýšľam, že prečo chceš s ňou furt robiť rozhovor? Ja furt na tým rozhovor, ja od začiatku, jak došiel, ja furt na tým, jak si prišiel, prečo ty vlastne chceš s ňou robiť rozhovor? Ty nechceš s ňou robiť duet nejaký?
3: Vieš, akože ja som na tým nerozmýšľal, tak to ešte.
0: Ty si na tým nerozmýšľal? A na čím si rozmýšľal? Strašne s tebou. No?
3: Si môžeme niečo vymysleť spolu. Akože ja som za.
0: Lebo mne by sa, vieš čo, nie je kvôli tomuto, ale mňa by zaujímalo, jak by zneli vaše, akože v slovenčine. Toto vieš, lebo on ti neurobil anglický text, len slovenčine.
4: No, veď pohodička, ja sa prispôsobím.
0: Upnuté džíny 2. No dobre, počúvaj ma, nič, dáme, aby sme to vyvážili. Už mám si, vidíš to, že nastavím Without the Trace, tvoja nová vec, ale ja predtým mám rever, upnuté džíny, aby si vedela, že o čom sa vyprávame.
4: No to a som zašite, zvedavá. No,
0: a začnite rozmýšľať nad rever, počkaj, začnite rozmýšľať nad upnutými džínami 2. Počkaj, upnuté džíny, toto to mám. Toto je jednotka a teraz si predstavte jej hlas v dvojke. Ja si myslím, že to by malo na... Uvidíme, čo mama na to. Pozerá na to nejako, uvidíme. My tu máme, viete, takže sledujem jedným okom, že aké sú reakcie. Toto je rever upnuté džíny. Ja tu mám Sofiu, alebo teda Divoru, mám tu Tonyho. Rozprávame sa o Sofii, o novom singli, stále sa rozprávame. Už naozaj sľubujem, že ďalší song bude ten spomínaný single a bavíme sa aj o jej koncerte, ktorý dneska bude o 16.00.
4: O 15.30.
0: 15.30.

0: No, tak toľko teda Utnuté džíny 1.
1: Aj.
0: No čo, dvojka bude?
2: Však Sofia. Možno, ako ja som za, ja určite, aby som do toho išla.
0: Vidíš to? Mm-hmm. To je hodenie
1: teraz je už je to záväzné.
0: Do tváre.
2: No.
0: A mokrý, aby to bolelo. Dobre, nechám vás už na pokoj. Nebudem vás teda takto ako šprímovať. V každom prípade pripomíname, že dneska 15.30, teda na námestí. Našťastie máme len jedno námestie. Dve máme dokonca aj Pelhradovie, že? Námestie. Takže na Svetopukovo námestí.
2: Áno.
0: Bude dneska vystupovať Sophie, takže si ju môžete prísť pozrieť a vychutnať si to, čo vám odspieva. No a dokonca máme príjemné počasie, nie je ani horúco, nič, takže úplne, že nič nám nebráni v tom, aby ste tam prišli. Jedine, že by ste boli preč, už začali tie dovolenkové sezóny. Ty si už bola na dovolenke?
2: No, bola som v Španielsku a dokonca aj v Tajsku, ale to ešte tak na začiatku roka.
0: No takto, a znači, a ty si kedy bola stihla to Španielsko, ako to by ma zaujímalo?
2: Zo Španielska som sa vrátila.
0: Ja len pripomínam, že bolo vysvedčenie v útorok, tak by ma zaujímalo, kedy si stihla to Španielsko.
2: 27. som sa vrátila.
0: 27. si sa vrátila.
2: No.
0: Ako vy si dva môžete podať ruku ináč. Ja bol v Chorvátsku, on sa vrátil v stredu. Ty si ani nebol vysvedčený si zobrať. Však vieš ľuba, čo tam je, čo? Na to vysvedčenie.
1: Nejdem sa tým chváliť nejak moc, takže to si nech si to nehajú.
0: Moje vety, keď si bol môj syn, počal, ja si ťa byl jak hada. Den, noc. Ale potom, keď si to takéto pekné idem, že tomu, tak by som akože povedal, že dobre, ale musí sa s ňou aj aboškávať. Musíme to dávať tak, akože, vieš, dokopy. Chápeš to?
1: No, okay.
0: A čo čakáš? Však niečo za niečo. No, mama, kľud. Aj ty by si mohla chodiť. Dobre, v každom prípade ideme sa teraz ideme vypočuť tento song a ideme sa mu venovať, Without Trace. Tak o čom to je? Prečo vlastne? Čo? Ja ešte to vlastne, lebo my sme už mali jednu tvoju vlastnú pesničku. Mm-hmm. Fighter Inside You,
2: áno.
0: Aj, vidíš to. Ale to vraj nepovažuješ za svoju, že to bolo také spoločné rodinné dielo.
2: To bolo rodinné dielo, no všetci sme to spolu skladali. Ale táto ďalšia, toto som si fakt, že zložila už úplne sama. Vrátane hudby, textu, spevovej linky, tak ako táto pesnička, toto považujem fakt, že toto je taká tá, že moja prvá, moja.
0: A úplne sa si s ňou stotožnená? Že
2: som s ňou stotožnená. Áno.
0: A máš v rodičoch alebo v bratovi, alebo však aj brachu, ja len prebrám, že on je fantastický futbalista americký, ale teraz mám pocit, že bol v Bratislave, že sa trošku toho vzdal, tohto amerického futbalovania. Teba som aj videl, myslím, že na štadióne, že si chodil.
2: Áno, ale tak teraz som to ja prebrala. Teraz
0: a bolo vidieť,
2: že
0: ťa to nebaví, takže čo si začala?
2: Ja som začala hrať flag futbal.
0: Ale neblázni.
2: Neblazím.
0: Ja zase, počkaj, ešte musím povedať, lebo neviem, či poznáš jej históriu, to je majsterka sveta, keď už sme pri tom v tanci. Mm-hmm. Neviem, či ho nevieš, túto históriu.
1: Neviem.
0: Nevieš. No, vidíš, tak to je majsterka sveta v tanci. No a plus teda, samozrejme, to všetko dokopy dáva také, že ty máš naozaj také tie umelecké sklony, že ty ako normálne, a teraz flag futbal, tak to je tiež umenie.
2: To si sa trošku odveci, ale... No,
0: preskočiť akože z jedného do druhého, takéhoto koníčka.
2: Hej.
0: A koľko to už hráš? Rok?
2: Nie. No akože ja som začala ešte len v novembri, či v decembri 2025.
0: Okay.
2: Potom som akože dlhšie nehrala a začala som tak plnohodnotne hrať od februára. Čiže asi fakt len pár mesiacov.
0: No dobre, zás sme skočili, počúvať, takže naspäť. Takže toto je vlastne, to bola rodinná záležitosť, toto je už tvoja vlastná a rodičia ako teda sú takí kritici, že kriticky sa stávajú k tvojej tvorbe?
2: Nie, oni sa o tej pesničke dozvedeli, tak to si pamätám, že mamina, neviem čo robila, ale išla si po chodbe a ja som si to hrala na klavíri a ja som si to spievala a ja som si povedala, že ja toto dúfam, že nikto nepočuje, že toto nikto sa o to nemôže dozvedieť, až kým to nebude hotové. A potom počuje mamina, Sofia, to čo hráš za pesničku? A to, jak sa to volá? No, že to je moja vlastná, to si skladám.
0: A tu máš krásnu reakciu, čo sa staráš? Čo sa staráš? Tam choď variť. Čo sa staráš? Nie, ako je dobre. A normálne hneď od začiatku to teda ako, tak ako schválili?
2: Hej, páčilo sa im to, tak začal som to potom postupne, že bratovi som to zahral, potom babke, potom detkovi a potom keď to všetci schválili, tak sme sa rozhodli, že sa do toho fakt, že naplno pustíme. Zložila som si ten text konečne. Dokončila som ju aj dokonca, akože aj s klavírom a potom sme to už išli len
0: nahrať. Na o čom je ten song?
2: Je to vlastne pieseň o láske, strate a tichu, ktoré niekedy rozpráva viac ako slova, teda hovorí viac ako slova, lebo verím, že si každý týmto obdobím prešiel a ten, kto nie, tak je šťastlivec. Ale ja som si tým prešla a je to také, že mohla som prosiť o odpovede, že čo, že prečo, lebo ja som tak cítila, že niečo není v pohode, že ten druhý človek, on tak jakoby strácal sa, že odchádzal, mizol a ja som nevedela, že prečo. Tá láska ubúdala a jedného dňa to proste skončilo. Odišiel bez stopy, without a trace.
0: Viac sa hovorí po anglicky ako po slovensky, ale ja si dokonca pamätám to obdobie, lebo aby si chápal to tým, že ja poznám naozaj od malinka, tak ona bola ešte taký maznáčik, že taký maznák, že proste, jak sa zbadala, tak vybehla, počúvaj ma, skočila ti do náruč, vyboškávala ťa, vyskyskala ťa. A toto ju držalo ešte na základnej škole, normálne to až mi to dále, ale ako ona bola hrozne rozkošná. A v istom momente som si všimol, že keď sme išli tak okolo, si nosila si také černé, pochmúrne, voľaké veci. Ahoj, Sofie, čau. A išla si preč. Dokonca ja si myslím, že som to tvoje obdobie zažil, takej tej pochmúrnosti.
2: Môže byť.
0: Že... Tak my si tento song teraz pustíme. Without the Trace a Divora. Počúvate Nitrianske rádio, zostaňte pozitívne naladení.

0: blížime sa k záveru nášho rozhovoru. Ubehlo to, tá hodina normálne, že úplne vzťahovať.
1: Ani som si neuvedomila, že už tu sedím toľko.
0: Vidíš to, no? Moje zlato. A my sme tak nehovorili dlho. My sme mali takú polhodinku rozhovorček.
1: To bola len chvíľočka, ani neviem.
0: Zas nebola to taká chvíľočka, zas akože to je, u mňa to ide rýchlo to nič, to vieš? To až keď je tóny, tak to je rýchlo zvuku. Toto slova. Dobre, keď teda poďme sa baviť ešte o dnešku a týmto vás celé uzavrieme. A povedali sme si, čo tam budeš hrať, ale s kým tam budeš hrať? To sme si nepovedali. Či pôjdeš na playback nejaký, alebo čo?
1: Nie, nie.
0: No.
1: Však pôjdem iba ja, nechodím na playback. Live pôjdem.
0: Half playback, to znamená, že muziku budeš mať pod, ako prehratú a ty ideš naživo.
1: Ja aj tak.
0: To som myslel, či máš kapelu, alebo pôjdeš na half playback.
1: Pôjdem na half playback.
0: Na half pôjdeš. Ano. Víš, si tam mohli zahásiť, to som myslel. Ježišmarja, toto je, vieš, že chápeš, toto je, urobím si ho rozhovor, ale aby išiel s ňou zahrať, ale vieš, koncert, ne. Má živú kapelu, na hrať u bubeníka, keby si bola bubenička.
1: To je asi jediný nástroj, ktorý mi fakt nejde.
2: Teraz by si nemala half playback, ale half kapelu. No. Bez bubeníka.
0: Inak vy to hľadáte už dosť dlho, nie?
2: A tak dva týždne asi.
0: Dva týždne?
2: A oficiálne je to čo týždeň?
0: A tam sú nejaké nároky? Sú tam nejaké nároky na to, že čo by to človek mal?
2: Sú. Hľadáme hlavne takého parťáka, človeka, čo akože vie, jak to chodí v tých kapelách. Nie nejakého akože perfektného extra bubeníka. A...
0: No to som zatiaľ hovoril o mne, no a ďalej?
2: A nikoho v našom...
0: Bez toho... Dobre, normálne ako hovor ďalej. Bez toho... No?
2: Niekoho v našom veku a nič náročné, akože nehľadáme. Podľa mňa aspoň. Šlo chalana od 15 do 25 a nech proste vyhrať na bicie nejaké. Nech je to proste pohodiak.
0: To je taký základ, keby vedel hrať. To je bolo super. Keby vedel hrať. No ináč, ty si nerozmýšľal nad tým, že mať vlastnú kapelu?
1: No, rozmýšľal som nad tým určite, lebo chcel som si založiť také niečo, že tiež, že by to bolo akože teenage, by to bolo, určite by to bola teenage kapela a chcela som také, že jasné, že s vlastnou tvorbou a nech je to také niečo jak poprok, som chcela. Ale ešte som si není tým istá.
0: Ty si milovaná. No dobre, aj ináč aj oni hrajú poprok. Čo počuj, že vy ste normálne ideálni. Čo? Ja nie, že by som vás nútil do toho, ale však to je normálne, že on hrá poprok, ty hráš poprok. Však to je úplne geniálne.
1: Však možno niekedy kolab nejaký.
0: Niekedy povieš taký, jaký kolab? Ako kolaboráciu? Áno. Ja musím hľadať ako tie výrazy. No dobre, v každom prípade ja teším sa, že si prišla sem ku mne.
1: A ja som neskutočne vďačná, ďakujem.
0: A nerozlučíme sa tvojou pesničku, ak dovolíš. Dáme jeho, aby si ešte mala pocit, že aby si vedel, že čo hrajú. A toto je moja najobľúbenejšia vec. To bola vlastne vec, ktorú som si ja ich všimol, že sa mi to páčilo a začali sme to hrať v rádiu. Toto je zase jeho taká prvá vec, ktorá bola v tomto rádiu. Vy zostanete s nami pozitívne naladení. Tu u mňa boli v tejto chvíli Sophie, alebo teda Divora, a bol tu Tony, ktorý síce každé ráno môžete počúvať u nás v rádiu. Momentálne v útorok, stredu a piatok. Nie, v pondelok, stredu,
2: štvrtok.
0: Ježiš, to vám popoľa. Pondelok, stredu, štvrtok.
2: Ty si to vymyšľal.
0: A to som ja vymyšľal. Dobre, toľko to teda pre túto chvíľu. Tento príjemný rozhovor a toto je už Rever a jeho cigarety.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Frontman kultovej Heartland rockovej formácie The Gaslight Anthem, Brian Fallon, ktorého si púšťame aj v našom éteri, oficiálne potvrdil vydanie svojho v poradí 5. štúdiového albumu. Novinka dostala príznačný názov Not Bad for New Jersey a na pulty predajní aj streamovacie platformy dorazí 10. septembra 2026 pod hlavičkou jeho vlastného vydavateľstva Lesser Known Records. Pre 46-ročného rodáka z New Jersey ide o prvý autorský soulový materiál po 5 rokoch od vydania ostatného albumu Night Divine z roku 2021. Podľa prvých správ môžeme očakávať energický mix chytľavého power popu a surového roku, ktorý je pre Fallonovú tvorbu taký typický. Nahrávanie prebiehalo v štúdiu nedaleko Nashville pod taktovkou uznávaného producenta a Fallonovho dlhoročného priateľa Butcha Walkera, ktorý spolupracoval napríklad s Green Day či Taylor Swift. Zaujímavosťou je, že album sa nahrával prevažne naživo priamo v štúdiu, čo materiálu dodalo organický a dravý zvuk. Od začiatku som vedel, že sa musím naplno poddať vášni a šialenstvu všetkých tých piesní, ktoré ma inšpirovali. Nebolo tam veľa miesta pre jemnosť, vyjadril sa Brian Fallon v oficiálnom vyhlásení. Pri písaní a nahrávaní som cítil až detskú radosť. Celý album vznikol úplne prirodzene a prinesol mi takú úroveň tvorivého naplnenia, akú som nezažil už veľmi dlho. Fallon si na pomoc prizval mimoriadne zaujímavé mená svetovej hudobnej scény. Na albume sa objaví frontman kapely The Killers, Brandon Flowers, gitarista hardrockových legend Def Leppard, Phil Collen, či avantgardný gitarový virtuóz Mark Ribot. Skladateľsky a spevácky prispeli aj rešpektovaní folkoví a country umelci ako Lori McKenna či Donovan Woods. Album už v predstihu definujú 3 zverejnené single, titulná skladba Not Bad for New Jersey, emotívna Better Before a najnovšia novinka Pearls. My si z pripravovaného albumu pustíme jednu z 3 noviniek, pieseň Better Before.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 3. júla a meniny oslavuje Miloslav. Toto mužské meno má slovanský pôvod a znamená slávny milosťou alebo milujúci slávu. Títo muži sú rozvážni a vždy vedia, čo chcú. Predtým, ako sa do niečoho pustia, si najprv všetko dobre premyslia. Miloslavovia sú otvorení muži, vždy povedia úprimne, čo si myslia. Ale čo sa týka ich pocitov a zámerov, nikdy o nich nehovoria. Ľudia ich majú radi, lebo pôsobia dôveryhodne. Dnes má meniny aj fenka Charlotte a kocúr Columbo.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
4: Tak sa ideme pozrieť na to, aké to bude počasie. Ideme zopakovať to, čo hovorím v podstate už dlho, predlho. To počasie kopírujeme, jak cez kopírák, dneska, zajtra, aj pozajtra. Bavíme sa teraz o teplote. Tá by sa mala hýbať na úrovni nejakých 26, možno 27 stupňov Celzia. Čo sa mení, je oblačnosť, pretože budeme sa hýbať od slnečného cez poloslnečné až po zamračené, až po oblačno, a to tom poradí. Čiže v nedeľu očakávame oblačno, s týmto počítajte a dokonca sú možné aj prehánky v nedeľu. Tak toľko teda informácií o hľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Tak, doprava, čo sa týka dopravy, tak máme informáciu z Kruháču pod Zoborom, kde je policajná hliadka, tu si dávajte pozor. A to je všetko. Nič viac a nič menej tu nemáme. Ešte máme informáciu, aj Julo posielal infošku, že naozaj cesty sú veľmi, ale že veľmi, veľmi v pohode. Takže chvála Bohu. Dobre, nemáme nič. Rýchly pohľad ešte na ďalšie mesta, ktoré nás zaujímajú, ale aj od nich mlčíme, a s jednou výnimkou, a to je cesta medzi Nitrou a Novými Zámkami, kde v Komiaticiach na Novozámockej je policajná hliadka. Dobre, rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či náhodou sa nám tu niečo neobjavilo, čo by nás malo zaujímať, a nie. Stále máme živú, si predstavte, dopravnú nehodu, tu ideme od rána na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Skončil kamión mimo cesty a máte tu počítať s kolónami. No a s kolónami počítajte aj pred Hlovcom z D1, pretože tam sa zdržíte asi 20 minút. A teraz je to už naozaj všetko. Ja vám všetkým želám šťastnú a pohodovú jazdu, nech ste kdekoľvek. Želám vám samozrejme dobrú chuť, a keď sme už pri chuti, tak vás pozvem napapať sa na ledovku už po nejakej chvíľočke. Dobre, zostaňte s nami, pozitív naladený. Ja vám želám všetkým krásny víkend, užívajte si ho, užívajte si teplotu, ktorú momentálne máme, ktorá sa pohybuje v takých normálnych hraniciach. Zostaňte s nami, pozitív naladený, počúvate Nitrianske rádio. A toto je kapela, ktorá bola aj na našej Slížovici v Nitre. Zebrahead, All My Friends and Nobodies. A už keď sme pri tejto kapele, tak sú to kamaráti našich reverákov, že spolu mali dokonca aj nejaké koncerty. Tak toľko teda odo mňa. All My Friends and Nobodies.

0: Monami, dneska je jedna veľká švakocina. Veľká, obrovská, ja vás na ňu upozorním. Dobre, výkrikom La Bomba. Poďme na polievky. Dneska slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou. Toto nám navarili dneska ako klasiku na ledovku, našom milúvanom na Golfovej ulici v Lužiankách. Karfiolový krém s chlebovým krutónmi je druhá polievočka a tretia fazulová nakyslo s kôprom. No a poďme na hlavné jedlá, pripravte sa na La Bomba. Zatiaľ nie, zatiaľ je to klasika, dusené hovädzie kúsky s omáčkou z lesných húb a maslovou tarhňou, ale pozor, prichádza kuracie kung pao so zeleninou, sojovými kličkami a jazminovou rýžou. A pozor, La Bomba! Plnená paprika s paradajkovou máčkou a domácim pareným knedlíkom. Čo si blázen? Žeme, odchádzam. Viedenský telací rezen s letným zemiakovým šalátom s jogurtom, hráškom, mrkvou a kôprom je ďalšia ponuka. No a niečo, jak sa hovorí, ľahké, cestoviny tagliatelle s grilovanými kúskami lososa a toskánskou omáčkou. No a pre klasikárov máme tu vyprášenú kravskú hrudku. Rozmýšľal som nad nejakou cyklistickou klasikou, ale rýchlo si ma nenapadla. A zase peklo severu, no čo ja viem, to mi zase nepríde vhodné. Vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou je posledná ponuka. Ešte nie, máme tu jedlo hotové za chvíľku. Šalát Cézar s grilovanými kuracími prsiami a parmezánom. A sú tu aj dezerty, jasné. Dnes ich obstarajú francúzske palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Nič iné sa mi nechce, len vám zaželať dobrú chuť, dobre sa napapajte, dobre si vyberte. Ja dávam La Bomba na plnenú papriku s paradajkovou mačkou a domácim pareným knedlíkom. Ale zas je to na vás. Dobrú chuť.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie. 105, telaš.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.
4: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vega z Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4. Rádio v Nitre.

0: Hit.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Peter prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfood.sk.
1: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
2: Tuše.
1: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
3: There's no home without you, buddy.
1: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
3: Just do what I say.
1: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny.cinemas.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot.

0: Rádio v Nitre.
1: Na ulici plakal jeden malý šakal, že šakalíci sú pokorení. A na jeho bratovi

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
2: Vyhnutie, už znova.
3: Hračky sú späť. Toy Story 5.
4: Vody.
5: Jesse? Haló?
4: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
6: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
2: Je po nás!
3: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
7: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
3: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
0: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
8: Počúvam Nitrianske rádio.
9: Rádio Nitra.
10: 105,4.
9: 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Stopäť celá 4. Rádio Vnitra.

0: this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tej

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma.

0: www.arma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfruit.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

Ty spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.
2: Z

0: Svet hudby Harveyho očami môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is someday, bloody someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa takzvanou významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom.

0: album Under a Blurred Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radiovnitre.sk.
1: Rádio Vnitre. Snad sem si

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
2: Nerieš, neboj sa, to si sadne.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

neučiteľný, točíme sa za tom istom dookola. Som už unavený z toľkej nenávisti, stráca pre mňa tváre farby, no raz budeme si istí, že máme iba jednu zem a ja dúfam, že sa to

Toľko sme maľovali čerta na stenu, až ožil, ľahko sa zdvínu zbrane a potom niekto by ich zložil a len krom nevinných kričí zo zeme.

0: Black song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tej

0: Živý album Under a Blood Red Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radiovnitre.sk.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Rádio v Nitre.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa takzvanou významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: Živý album Under a Blood Red Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radionitre.sk.
1: radionitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať, Kristušáci.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.